0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
4: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
2: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
10: Hei, hei.
9: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
10: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
9: Ah, beinhard uke med andre ord.
10: Yes.
9: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Ekte rock. Det er det vi driver med.

0: Wow, that's a very alien.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Husker du å åpne garasjedør? Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor er vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna med Z.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Gjør det billig!
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
17: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn er spennende.
17: Men da de ankommer resepsjonen.
20: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
21: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
22: Gratulerer, kjære Tore.
23: Nei, det er blåser lysene.
22: Gratulerer med dame. Elsk deg, mamma.
21: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
24: Oda bare klemmer inn at...
25: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
26: Nei, er det deg?
24: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
27: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg. Og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
28: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
29: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
30: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
31: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
32: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
33: All up on the range, do you fucking love it?

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Tenk deg at En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
5: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
11: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
13: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
20: Når det mat?
21: Yes!
20: Skal jeg taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
22: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
23: Gratulerer, kjære Tore!
24: Hvorfor blåser lysene?
23: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
22: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
25: Alle de som elsker potet klapper nå! Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
26: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
27: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Bare ekte rock. Radio.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Glenn forelsket og slått på stortlomma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen...
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
10: Nei, det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
14: Risbilglass. 090-09.
15: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
16: Ekstra, ekstra.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Husker du å åpne garasjedøren?
21: Ja.
22: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
20: Du tenker på byggtorget?
22: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
23: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
24: Byggtorget.
23: Vi snekkes.
25: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Radio Rock.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: I butikk og på nett. Savannah.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor er vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
10: Sunnkost. Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer nå?
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Hei Isabel.
16: Hei.
15: Du hadde mil som brøt sammen, du.
16: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
15: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
16: Klaro.
15: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black, aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: er en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Jeg bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Mamma? Mm. Hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på...
4: Biltema, wow!
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Ekte rock. Dette

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
3: Nei, er det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker er en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et forslag smårett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
4: Takk for dekkende forklaring.
3: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass
6: 0909. Wow, altså, hva er det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
11: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
10: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Radio Rock.

0: taco.
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

0: Savannah.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
0: Savannah.
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med sett.
4: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
7: Sunnkost.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
10: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
14: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.

0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg. Så
0: bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Ekte rock. Det det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
3: Dette Radio Rock.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrup, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Steinsprut.
6: Rispilglass.
7: Fisk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Fisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
10: Nei, det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1990.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
0: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Mamma,
6: ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Wow, altså, hva det her?
11: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio
16: Rock. Ekte rock.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer?
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
13: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
14: Sunnkost.
15: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk. Og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra. Og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
20: Gjør det billig.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hei Isabel.
1: Hei.
0: Du hadde en bil som brøt sammen, du.
1: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
0: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
1: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp elit presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Nå har de 30% på bukser og jeans,
3: Savannah.
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med Z.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
7: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Ekte

0: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore.
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
9: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
10: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
16: Vi har kjøpt boblevann!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Radio Rock.
19: Bare ekte rock.

0: Her er VG-nyhetene. En mann fraktet til sykehus etter en eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. Rødt, SP, Høyre og SV krever at barne- og familieministeren møter i Stortinget etter avsløringer om barnevernsselskaper med koblinger til kriminelle, det skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenter i Tønsberg har avdekket at 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. På British Museum i London ble første runde med billetter for å se det berømte Bayeux-teppet utsolgt på få timer. I tillegg har puben over gaten byttet navn, og britiske aviser skriver egne Bayeux-guider.
1: Teppet nesten 1000 år gammelt og består av 68,3 meter med broderier. Det forteller historien om maktkampen som endte med slaget ved Hastings i 1066.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person ble fraktet til sykehus etter et større slagsmål i Sarpsborg sentrum i går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag. På E136 i Lesja i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, Helle.
3: Hei.
2: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
3: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
2: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
3: Det stemmer.
2: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye. Det er litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
2: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa, da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
13: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
12: Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
11: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm,
14: og så hadde vi liksom rammelån.
0: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Bare ekte rock.
19: Radio
18: Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: det en katt.
1: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
0: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Det litt
5: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom hos Europris.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2,299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
8: Takk for dekkende forklaring.
7: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Få med deg vanvittige Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
13: Hallo!
14: Farmor!
15: Hei!
14: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
15: Jeg tenker du skal ta seg og lufte ball.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
2: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssikt og veldig rask og effektiv å montere.
1: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Her VG-nyhetene. Visepresident J.D. Vance kan bli Donald Trumps arvtaker i USA. Mange tror han kan bringe MAGA-bevegelsen videre. På landsmøtet i Dallas han tydelig populær.
5: It's pretty cool to hear a crowd that is this fired up chant your name. So go ahead and do it again.
4: I Ukraina ble minst 7 personer drept i et russisk angrep mot et kjøpesenter i Dnipropetrovsk-regionen i går. 76 ble såret i angrepet som fant sted midt på dagen. Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble angrepet utført med droner. I Hong Kong 3 aktivister dømt til mellom 5 og 7 års fengsel etter at de forrige måned ble kjent skyldig i brudd på den nasjonale sikkerhetsloven. De tre ble tiltalt i september 2021 for å oppfordre til undergraving av myndighetene. Bayern München knuste Bodø-Glimt 5-0 i går. Til tross for det store tapet imponerte Glimt i første omgang. 7 kamper gjenstår nå for Bodø-Glimt i årets Champions League. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
6: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag. På E136 i Lesja i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt.
7: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Hey, hey! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Ekstra, ekstra.
8: Det litt
9: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
8: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, Helle.
12: Hei.
11: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
12: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
11: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
12: Det stemmer.
11: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri for pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå,
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
17: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Du? Ja? Skal vi leke familie?
19: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
20: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
19: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
20: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
19: Ja, det måtte vi liksom.
21: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Bare ekte rock.
23: Dette Radio Rock.

0: Other Side, Red Hot Chili Peppers. En låt som uttrykker forståelse for de som sliter med rus, og da særlig Hillel Slovak, den tidligere gitaristen i Red Hot, som døde av en overdose i 1988. Snart Dum Dum Boys og The Offspring, her hvor det er bare én ting som virkelig gjelder.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
3: Når er det mat?
4: Yes! Får jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Dum Dum Boys og Enhjørning her på morgenen på Radio Rock. Og nå kommer den lyden som jeg pleier å føle at jeg har inne i huet når jeg våkner. Akkurat slått opp øya. Hvilken dag er det i dag? Og hvor jeg, og hvorfor veier beina mine 400 kilo? Ja, da har jeg den lyden der i huet. Så til ja, The Offspring, og de har oppdaget det samme som meg, at alt blir mer gøy på tulletysk.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
5: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
7: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
8: I butikk og på nett Savanna
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans
10: Savanna?
9: Ja, selvfølgelig
10: 30% på bukser og jeans?
9: Ja
10: Alle modeller?
9: Ja
10: Ja, så hvorfor vi her da?
9: vi tar bilen min
10: Ja
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Du, ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med OneCall.
9: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå

0: fredagen. Nå er det nyheter, vær og trafikk her på Radio Rock.
1: Her er VG-nyhetene. Visepresident J.D. Vance kan bli Donald Trumps arvtaker i USA. Mange tror han kan bringe MAGA-bevegelsen videre. På landsmøtet i Dallas er han tydelig populær.
2: I gotta say, it's pretty cool to hear a crowd that is this fired up chant your name. So go ahead and do it again.
1: I Ukraina ble minst 7 personer drept i et russisk angrep mot et kjøpesenter i Dnipropetrovsk-regionen i går. 76 ble såret i angrepet som fant sted midt på dagen. På British Museum i London ble første runde med billetter for å se det berømte Bayeux-teppet utsolgt på få timer. I tillegg har puben over gaten byttet navn, og britiske aviser skriver egne Bayeux-guider.
3: Teppet er nesten 1000 år gammelt og består av 68,3 meter med broderier. Det forteller historien om maktkampen som endte med slaget ved Hastings i 1066.
1: Reporter Miriam Alsvik. Bayern München knuste Bodø-Glimt 5-0 i går. Til tross for det store tapet imponerte Glimt i første omgang. Nå gjenstår 7 kamper for Bodø-Glimt i årets Champions League. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag. Det er et dyr i Follotunnelen på E6 Vestby i Akershus, og et kjørefelt er stengt i retning Moss. På fylkesvei 710 Storneset i Orkland i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og trafikken dirigeres. Og på E136 i Lesja i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt.
5: Radio Rock.

Metallica, Enter Sandman på Radio Rock. Det er mange fun facts om den låta. Ikke bare er det som virkelig er sånn da, boom, da den kom ut, så var det liksom rett inn i mainstream rock'n'rollen da. Og de store pengene var på vei inn. De har også spilt Enter Sandman mer enn 1000 ganger live. Og det ikke dårlig, bare det. Men nå, litt regnhekla løv her på Radio Rock. Det deilig på en fredag. I believe in a thing called love.

0: her på Radio Rock. Per heter jeg. Vi karrierer for Jørn her noen dager. Og nå har jeg sett på noen nye statistikker her. Visste du det at, ja, dette er mest menn da? 62% av kvinner sier at de ville aldri gått på en date med en mann som har hestehale. 62% sier nei til det. Det er noe å tygge på. Ja, ikke hestehalen da, men ja, du skjønner hva jeg mener. 82% av all pomfri blir spist av menn. 82%! Ja, altså, Kari, vi er nødt til å... Ja, vi må rett og slett foreta oss noe med dette her. Bare ekte rock. Per Hustad på Radio Rock.
1: Hei, Helle.
2: Hei.
1: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
2: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
1: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
2: Det stemmer.
1: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
3: Hallo?
4: Hvem er du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
4: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
1: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Glenn er forelsket, og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn er spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Hallo!
14: Farmor!
13: Hei! Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
13: Ja!
15: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
18: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
17: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
18: Selv takk.
19: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
21: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
20: Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
19: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekors av gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio

altså så følsomt da, gitt. Og mens vi i det følsomme hjørnet, Poetic Justice det noe som heter, og nå ser jeg at Volkswagen i Tyskland, som basert på Hitlers egen folkevogn, da, egentlig, det rett skal være rett, det går litt dårlig med dem i Tyskland, så de har vært nødt til å selge en av fabrikkene sine. Og hvem har kjøpt opp den? Jo, et israelsk selskap som skal lage raketter. Så fra Volkswagen til israelske raketter. Ja, det noe Poetic Justice inne der et eller annet sted.

0: Denne tar det dobbelt så langt som Beranek gjorde. Dra til helvete. Og tilbake igjen, Sabaton på Radio Rock. I det vi går over I nyheter, vær og trafikk. Rocken fortsetter rett etterpå.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I dag, reporter Miriam Alsvik.
2: De som skal ut digitaliseringsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Inn kommer Torgeir Micaelsen som digitaliseringsminister, Kamzy Gunaratnam som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klimaminister. Eline Fuglesnes tar over for Aasland som forsknings- og høyere utdanningsminister.
1: Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skrøt uhemmet av ham på partiets landsmøte I Dallas.
3: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
1: En mann ble fraktet til sykehus etter en eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. En person ble fraktet til sykehus etter et slagsmål I Sarpsborg sentrum I går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø I dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I dag. Det et dyr I Follotunnelen på E6 Vestby I Akershus, og et kjørefelt stengt I retning Moss. På Fylkesvei 710 Storneset I Orkland I Trøndelag har det vært en trafikkelykke, og trafikken dirigeres. Og på E136 I Lesja I Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Radio Rock. Radio Rock.

0: Mötley Crüe, Kickstart My Heart. Det er Wake Up Call, det er koko liksom. Jeg har ikke hørt det fredagen her gang. Vi har holdt på lenge vi allerede her på Radio Rock. Vi mangler egentlig bare deg. Nå har vi ikke lenge både Linkin Park og AC/DC her på den eneste stasjonen som bare spiller ekte rock and roll.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad og Radio Rock.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner. Par stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Når det mat?
13: Yes! Får jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm,
15: og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Tenk deg at at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
20: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
21: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
22: Sunnkost.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

vet, vet du. AC/DC sitt album som heter Back in Black det nest mest solgte I historien etter Michael Jacksons Thriller, men foran Pink Floyd Dark Side of the Moon, det nest mest solgte albumet. AC/DC kjent fordi det der sluttene, de vet alltid hvordan låter skal avsluttes, med et skikkelig sånn da-dang. Men stemme her, altså titelkuttet fra den mest solgte platten deres, den feider ut, og jeg skjønner ikke helt det her så veldig rart. Det skulle hatt en sånn flagalabom slutt, og ja, jeg klarer ikke å forklare det. Det veldig viktig, synes jeg, hvordan låter avsluttes. De fleste rockere enige I det, men det fortsatt også viktig hvordan det starter.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black, aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Nå fikk jeg en lys i det her.
6: Oh, det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Neimen, skulle du ha sett deg gitt, der har gått enda en halvtime. Dette er Radio Rock, og det er på tide med nyheter, vær og trafikk.
16: Her er VG-nyhetene. De siste 10 årene har 7 personer mistet livet på den 2 mil lange veistrekningen mellom Gjøvik og Mjøsbrua. Den siste ulykken skjedde på lørdag.
17: Da døde en syklist som ble funnet hardt skadd, trolig etter en påkjørsel. En mann i 30-årene er siktet for uaktsomt drap. Det er gjort flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten, men Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes vil ha flere utbedringer.
18: Reporter Miriam Alsvik. Rødt, SP, Høyre og SV krever at

0: meldinger fra Biltema.
1: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag. Det er et dyr i Follotunnelen på E6 Vestby i Akershus, og et kjørefelt er stengt i retning Moss. På Fylkesvei 710 Storneset i Orkland i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og trafikken dirigeres. Og på E136 i Lesja i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt.
2: Radio Rock.

Ghost og Dans Macabre. Dette er Radio Rock på en herlig fredagsmorgen. Og nå tenkte jeg nesten at jeg skulle... Oi! Ok, ja, der går Iron Maiden varslet. Det har vært for lenge siden, rett og slett, at vi har hatt noen Maiden her. Så det får bli Number of the Beast, da. Eller det tallet vi snakker mye om her på Radio Rock. 666

presentere her på den aller beste dagen I uka. Det fredag, det Iron Maiden, The Number of the Beast. Apropos tall forresten, ingen klarer å klemme inn så mye, ja, både innhold om tunnelsyn og rock'n'roll på litt over 2 minutter som The Offspring, Staring at the Sun her nå.

0: Oi, sånn, ja, der går unna. The Offspring gjør unna hele den låta Staring at the Sun på 2 minutter og 12 sekunder. Ja, da det fart I sakene. En annen ting som har gått utrolig fort da, det de siste 25 årene. Tenk at det 25 år siden The Twin Towers, 9-11. Ikke til å tro, synes jeg.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
1: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: I butikk og på nett. Savannah.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
5: Savannah?
4: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
5: Alle modeller?
4: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
5: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med Z.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
8: Takk for dekkende forklaring.
7: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
10: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
11: Ekstra, ekstra.
12: Du, ja? Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
17: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
18: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
22: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
23: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
22: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
24: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
25: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
24: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
25: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

Aerosmith og Dream On. Jeg har enda ikke helt kommet over det der at jeg aldri fikk se Aerosmith live. Jeg hadde store planer på den avslutningsturnéen som, ja, nå det snart 2 år siden da, som ble avbrutt etter bare 3 konserter fordi Steven Tyler sine stemmebånd sa takk for seg. Så det får jeg aldri se. Åh, det så irriterende det der.

0: Dette er Radio Rock, og jaggu har klokka blitt helt nøyaktig på prikken, sånn cirka rundt omkring ni. Da det nyheter, vær og trafikk.
1: Her VG-nyhetene. Vicepresident J.D. Vance forsøkte å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet I Dallas. De står I fare for å miste flertallet I kongressen I mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterne.
2: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
1: Og USA markerer I dag at det 25 år siden terrorangrepet I New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp med navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer I regjeringen når det kalles inn til statsråd I formiddag. Ifølge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygaard og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen og erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. Rettighetene til Falun-VM står fortsatt usolgt I Norge og Sverige. Petter Northug kritisk og sier til Expressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. Februar. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Vadsø I dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I dag. Det et dyr I Follotunnelen på E6 Vestby I Akershus, og et kjørefelt stengt I retning Moss. Og på E136 I Lesja I innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.

0: Engel og Rammstein. Dette Radio Rock. Nå i det aller nærmeste, sånn cirka ja, 20-25 minutter fremover, så kan du vente deg både System of a Down, Foo Fighters og Nirvana, og ikke minst en kliss ny 45 år gammel låt med Mötley Crüe.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
3: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Når det mat?
9: Yes! Får jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost.
13: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
14: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
13: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.

System of a Down, Aerials. Dette Radio Rock. Det altså sånn at om kort tid så kommer det ut en sånn 45 års jubileumsboks med Mötley Crüe, Too Fast for Love. Og I den forbindelse så lanseres det da en låt som aldri har blitt utgitt før, fra 1981. Den har du aldri hørt før, med mindre du hørte på Torkild Torsvik I går ettermiddag, da hadde den premiere. Det Mötley Crüe, kliss ny låt, 45 år gammel, Nobody Knows What It's Like To Be Lonely.

Her er det fest. Mötley Crüe, Nobody Knows What It's Like To Be Lonely. Kliss ny låt fra 1981. Aldri vært ut hit før. Kommer ut altså I forbindelse med 45 års jubileet. Eller, ja, det en sånn jubileumsboks da, som kommer ut nå ganske snart. Nå til Foo Fighters, som helt på andre siden av jorda, fremdeles på turnéet.

0: Nirvana og Rape Me her på Radio Rock, din mest pålitelige og potente leverandør av ekte rock'n'roll 24-7, 360 dager I året. Nå aller nærmeste Rage Against the Machine, Led Zeppelin og Evanescence. How's my?
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock. Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
3: At jeg på en måte en katt.
4: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
3: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
10: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
12: Hei, hei.
10: Du har armene I gips, du, etter en smell på treningssenteret. Men du har kanskje funnet din indre styrke?
12: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
10: Ah, beinhard uke med andre ord.
12: Yes.
10: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Du? Ja? Skal vi leke familie?
19: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
19: Mm, og så

0: Bytta til trippeltex.
1: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock.

0: Jeg får så partystemning av den der, altså. Whole lot of love. Led Zeppelin på Radio Rock. Ja, nå det ikke lenge før jeg skal være møte I det som alles favorittkomité.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
0: Som sentralbanksjef Ida kaller det. De skal bestemme renta. Hvordan kommer det til å gå, tror du?

0: Paramore på Radio Rock. Misery Business. Apropos Misery Business, det skal være møte i denne rentekomiteen til Norges Bank nå om veldig kort tid. Og på forhånd så fikk jeg høre at så lenge inflasjonen holdt seg under 3%, så skulle det være gode nyheter for renta. Men den viste seg å være 3,3, så når det gjelder offentliggjøring av rentebevegelse nå om veldig kort tid, så forbered deg på ikke så veldig gode nyheter.
1: Bare ekte rock. Per Hustad på Radio Rock.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
13: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Ving presenterer hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake!
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei. Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
18: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
19: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
18: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Jeg vil anslå det til å være 42 minutter mellom hver gang denne låta, Living on a Prayer, dukker opp på en hvilken som helst karaokebar I hele verden. Har du lagt merke til det? Jeg tror det må være det som mest spilt av alle låter ever på karaoke. Ja, nei, det der å leve fra hånd til munn, det, ja, hvem har ikke prøvd det? Og det kan være greit også å ta fram de egenskapene igjen, for nå det altså da rentemøte om noen få minutter, for det bare å stålsette seg. Straks kommer Erik Sharma og tar over med mer rock'n'roll her utover fredagsformiddagen. Til slutt her fra meg, Metallica, Holier.

0: Metallica, Holy Earth and Thou. Det er Radio Rock du hører på. Straks skal du få Linkin Park med Faint. Jeg heter Erik Sjarma, skal bli med deg videre. Du skal få masse mer rock etter nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det kommer endringer i regjeringen i statsråd klokken 11 i dag. Ifølge VGs opplysninger erstattes digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung av Torgeir Micaelsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. USA markerer i dag at det er 25 år siden terrorangrepet i New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp ved navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skryter uhemmet av ham på partiets landsmøte i Dallas.
2: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
1: Rettighetene til ski-VM i Falun står fortsatt usolgt i Norge og Sverige. Petter Northug er kritisk og sier til Ekspressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag.
1: Det har vært en trafikkulykke på E6 ved Moholt i Trøndelag. Her er det et stengt kjørefelt per nå. I 136 Lesja i Innlandet er åpnet for trafikk etter bilberging, men det kan fortsatt henge igjen noe kø.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
5: Radio Rock.

Linkin Park og Faint. Jeg heter Erik Kjermann, har satt meg ned I godstolen. Klokka fem over ti, og det mer rock å få fra blant annet Boston. Du skal få Red Hot Chili Peppers, Green Day og Bad Religion, så heng med videre.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
2: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
1: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
3: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når du passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Altid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
10: Nei.
11: En elefant?
10: Nei.
7: En bjørnbil?
10: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
11: av det?
10: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
17: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.
21: Radio Rock.

0: posten More Than a Feeling. Det fredag. Jeg håper du koser deg.
1: Det Radio Rock
2: med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Kjapp påminnelse om at vi har en ny app som heter Rayo. Last ned den hvis du vil ha Radio Rocks kanaler og podcaster i din lune lanke på telefonen. Og da det sånn at den heter Rayo. R-A-Y-O. Last ned den da. Jeg kleder på noen Red Hot Chili Peppers mens du gjør det. Under the Bridge.

0: jeg på en måte en katt.
1: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrup, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
0: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar. Det litt
10: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
11: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris.
12: Hei, Helle.
13: Hei.
12: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
13: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
12: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
13: Det stemmer.
12: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
14: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
15: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
16: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
18: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
17: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Når det mat?
20: Yes! Skal jeg taco?
21: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
22: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
23: Sunnkost.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
24: Dette Radio Rock.
25: Radio Rock.

Thunderstruck. Jeg føler at jeg en fyr som banner I kjerka, men jeg en Brian Johnson-mann, altså. Selv om Bon Scott, det selvfølgelig fete låter og alt sånt, men Brian Johnson min guy, altså. AC/DC, Thunderstruck her på Radio Rock, videre med Tony Iommi, som kommer med en ny soloplate om ikke alt for lenge, hvor Jørn Lande, hvor alles Jørn Lande skal synge på alle låtene. Og jeg har vært med å skrive tekst på alle låtene. Det litt gøy. World Alone første singelen. Den kan du få her.

Tony Iommi, World Alone her på Radio Rock, featuring Jørn Lande. Vi skal videre med The White Stripes. Det jo selvfølgelig Seven Nation Army som står for tur. Du har hørt den før, du kan den, nynn med.

0: sommermat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
8: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
14: En limrik.
13: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Nett.
17: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Foo Fighters, The Pretender fikk du her.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Tida flyr, og klokka nærmer seg 11. Kanskje det noe lunsj på agendaen, men vi rekker en låt til før det. Iron Maiden, Where Eagles Dare. Kos deg.

0: Da har klokka jagget meg blitt 11. Du fikk litt Iron Maiden, Where Eagles Dare. I starten av den timen her skal du få litt Radiohead med Creep. Bare 2-3 minutter unna. Men først, litt nyheter, eller? Svarer jeg ja.
1: Her er VG-nyhetene. Det kommer endringer i regjeringen i dag. Det kan være flere grunner til det, mener kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: For eksempel Stortinget, der er det jo vi ventet en veldig komplisert budsjettforhandling nå før, på høsten og før jul. Men mest viktigst uansett i sånne endringer er at statsministeren vil ha inn litt nye folk og litt nye tanker.
1: Politiet mener en mann i 20-årene planla et voldelig oppdrag i utlandet mot betaling. Mannen ble pågrepet i slutten av juli og har ifølge Stavanger Aftenblad ikke erkjent straffskyld og motsatt seg varetektsfengsling. En annen mann i 10-årene er mistenkt i saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra Lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Feilen har vært siden 25. august, og Lånekassen kan enda ikke si når elevene vil få stipendet utbetalt. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, opplyser klubben selv i dag. Den økonomisk vanskelige situasjonen har vært kjent en god stund, og i går ble det holdt krisemøte i byen. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag.
1: På E6 Vålerengetunnelen i Oslo i retning Alnabru er venstre og midtre felt stengt på grunn av gjenstander i veien. Det har også vært en ulykke på E6 ved Moholt i Trondheim.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Radiohead og Creep her på Radio Rock. Etter hvert blir det Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, The Offspring, og vi skal kakle litt med Torkel Torsvik. Så heng med videre her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. God fredag. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
6: Åh, det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SDN.
13: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost.
19: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
20: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
21: Hei, hei.
20: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
21: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
20: Ah, beinhard uke med andre ord.
21: Yes.
20: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det det vi driver med.
22: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock. Yeah!

0: The Offspring, All I Want. Dette er Radio Rock. Du skal snart få litt The Killers av meg, jeg heter Erik Schama. Du skal også få Marilyn Manson, men først skal vi innom Ozzy Osbourne, The Prince of Darkness, mannen vi savner meget. Og han og Lemmy er ganske høyt oppe på lista. Verden er et fryktelig kjedelig sted uten de to. Du skal få Ozzy her med litt Crazy Train. Rest in peace.
1: Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
11: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer?
17: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
19: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
18: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
18: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
1: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: Metallica og Master of Puppets her på Radio Rock.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Det bylarm I disse dager, og vet du hva? Jeg slutta, jeg har ikke vært på bylarm på et par år, jeg faktisk. Dette litt sånn der rare mellomstedet mellom bransjegreier og festival. Men Torkel Dorsvik, du som Mr. Bransje. Mr. Bransje, Mr. Showbusiness.
2: Takk for den, takk for den.
0: Du har jo vært vår representant, for vi har noe med bylarm Black å gjøre I år, vi.
2: Ja, vi samarbeidspartner og presenterer et band sånn som vi gjorde I fjor. Ja. Og I år det jo headlinerne, for vi synes jo, ja, djerv. Som etablert, ikke sant? Det jo
0: rotete historie da, med djerv.
2: Ja, ja, ja, ja. Men, og det ja. Det som spennende nå, for nå skal det endelig komme et album, for der har det jo vært sånn singla, ikke sant? Som ja, har vært ja, ja. Med på tv-serier, dataspill, ja. League of Legends og sånne ting, mens ja. Nå endelig et fullverdig album.
0: Ja, så det og de fullt spennende. Band også, ja. Ikke det da? Ja. Det virker sånn at, for det var jo vakla litt etter ene med Alfa, så var det litt sånn her djerv, så skulle du prøve å være en sånn greie, og så jo de Men så ble det liksom halv tolv på hele greia ja, Noen kule var... låter riktig nok Jeg skal spille en hvert øyeblikk nå Men ja det, litt, det.
2: Hadde jo Agnete frontdama der på Gammal Maiden nå I siste episode Og hun ja. Fortalte jo at nå har de funnet bandet sitt Og så de folka som, ja. Som skal være I det bandet Så nå Det blir spennende I kveld da Var jo ute I går og så Var I kulturkirka Jakob Og så et par rockekonserter der
0: ja.
2: Kirke og rockemusikk Det var vanskelig
0: Ja, det vanskelig
2: Det
0: da,
2: så... gjalde så inn I hampen mm. mellom veggene der
0: Kulturkirka Jakobs har jo mye konserter Rundt høstetider Men da det jo mest litt sånn der Høstsabbaten og sånn Litt sånn seie sløye bein Hvor du kan på en måte Hvor det litt sånn soundscaping ja. Og da funker den kirka som jul Når du skal trøkke liksom noen rockegreier Og det går litt tempo I det ja. Da smeller lyden litt for mye I de veggene der Men det blir spennende da Det djerv skal spille der de år, eller?
2: I kveld av klokka 11 så så jeg The Ape I går Som var
0: The Ape?
2: Ja. Og det var vanskelig Men jeg måtte bruke øynene da Veldig energisk, veldig kult Og så var det en gjeng fra Tyskland Avralize Hvis man glad I litt sånn der Bring Me The Horizon-greier, så det et band på gang der, altså.
0: Ja, deilig.
2: Fra Tyskland.
0: Men du skal ha en tur til kjerka I dag, du?
2: Ja da. Ja. Må mingle med fiffen, vet du.
0: Ja, ja, men ja. Da det mulighet til å få klima med Torkel Torsvik. Da bør komme seg til Jakobskirka og høre på litt djerv som headliner på bylarm Black I dag, og vi smeller av en låt av dem. Da skal du få Headstone på Radio Rock.

Djerv som spiller på Jakobskjerka under Byline Black i dag. Headstone fikk du her. Vi skal videre med Papa Roach, Wake Up Calling, og dør på Radio Rock selvfølgelig.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
10: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Tenk deg at... At fryseren hjemme er full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Når det mat?
13: Yes! Får jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
18: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
19: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
20: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
21: Få med deg vanvittige Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbudt på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Riverside. Vi skal inn I litt CC Top. Tush, vi har mistet hele rytmeseksjonen til dessverre. Både Frank Beard gikk bort nylig, Dusty Hill gikk bort for noen år siden. Nå det en fanebærer igjen. Nå skal det sies at Elwood på bass har jo tatt over med klasse. Hvem som bak trommene litt usikker på, men de har hatt en trommis som har steppet inn for Frank Beard de siste årene når han har vært litt skrall. Det kanskje magefølelse at han som suser videre, men virker som Billy Gibbon skal bære CC Top-flagget videre. Og ja, burde man gjøre det når så mange borte? Jeg vet ikke, jeg synes akkurat det synes jeg vanskelig. Men CC Top fett, og du skal få tusj. Jeg synger jo Dusty også, det fint det.

0: Vært innom Norge to ganger I år De på tide med lyse kofte kanskje Fra seg hør, gudene vet Straks skal vi få Nirvana som helst like Teen Spirit nasjonallåta til grønsjen Men først skal vi innom nyhetene Klokka 12
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder I dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglesnes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister. Og det altså førekortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo som blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans-Peter Sjøli.
2: Blir det enda mer Oslo-fokus, nå blir det enda mer tunneller og tog og sånn. Det blir mer tog og vei på Østlandet, min færre tunneller på Vestlandet. Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har en samferdselsminister, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
1: En 25 år gammel dansk kvinne tiltalt for å ha drept sine to nyfødte barn I 2023 og 2024, melder DR ifølge tiltalen drept hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, det opplyser klubben selv I dag I studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Vadsø I dag blir det delvis skya vær og 12 grader, Tromsø får delvis skya og 14, Bodø delvis skya og 16. I Trondheim blir det overskya og 15, Bergen får regn og 15, Stavanger får litt regn og 15, Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skya og 17, Lillehammer får litt regn og 12, og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I dag.
1: E39 Nesttun-tunnelen I Bergen åpnet igjen, redusert hastighet etter en bilstans. Her bilberger på vei, og du må regne med noe redusert fremkommelighet I perioder.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.

0: Nirvana Smells Like Teen Spirit her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Klokka 11:55. Du skal straks få Rainbow, Evanescence, TNT, Metallica. Så det masse deilig ekte rock på vei.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Det er litt
6: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 14:40. Stalltips. Alle kan vinne. Til

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det er sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: Ice. Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
6: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukt. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Ekstra, ekstra.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Rainbow, Since You've Been Gone her på Radio Rock. Faktisk en coverlåt av, altså, det var et band som het Argent. Ikke så fryktelig kjent. Par stykker kanskje vet om det, litt sånn 70-tallsband. Og så det frontmannen i Argent sin soloplate har den låta her på seg. Så Rainbow har gjort den mest kjent, det ikke noe tvil om. Mer rock på vei her. Jeg heter Erik Sharma og skal lose deg gjennom litt Metallica og TNT om få straks. Men først er litt av sviptur innom Evanescence. Going Under.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock. Now.

0: på en måte er en katt.
1: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrup, kjent fra Byline Black, aktuelle Djerv og Animal Alpha.
0: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Få med deg vanvittige Power Deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekorsa gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
2: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
3: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
2: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
11: Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hei, Helle.
13: Hei.
12: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
13: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
12: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
13: Det stemmer.
12: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Foo Fighters og My Hero fra The Color and The Shape-plata som begynner å bli noen år siden kom faktisk. Tida flyr.
1: Erik Sharma på Radio Rock.
0: Vi har fått ny app, bare tipser om det. Det heter Raio, R-A-I-O. Der finner du alt av Radio Rocks kanaler og podcaster og våre nabokanaler, Radio Norge, Energy, Top 40 og så videre. Sjekk ut Raio-appen. Last ned, så har du alt du trenger på et sted. Videre med litt Twisted Sister. We're not gonna take it.
1: Radio

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
14: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
15: Ja. Hei, det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ja, jeg alt på, jeg, så...
14: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
16: Her snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
17: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
16: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
16: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Det vi som spiller ekte rock.
4: Bare ekte rock.
18: Dette Radio Rock.

solid dose med Guns N' Roses. November Rain fikk du her på Radio Rock. Vi nærmer oss ett. Da blir det nyheter, men før det, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Jeg heter Erik Sharma, og straks tilbake med mer ekte rock.

0: Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Det er Radio Rock du hører på. Hvert øyeblikk skal du få System of Down med BYOB. Bring your own bombs. Men før det skal vi innom nyhetene. Dette er Radio Rock, og her er siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder i dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglenes-Nes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister.
2: Så jeg har fått en lagoppstilling som jeg mener setter oss i stand til å levere på plan for Norge, og laget er styrkt.
1: Sa Jonas Gahr Støre. Og den nye regjeringen blir dermed enda mer Oslo-tung, sier kommentator Hans-Petter Sjøli, som forventer at det blir et tema fremover.
3: Det er jo forventet at en regjering skal gjenspeile befolkningen, da, og ikke minst geografisk. En ganske solid Oslo-dominans regjering er nå, og det kan bli et problem for Arbeiderpartiet fremover. Det er i hvert fall noe som de andre partiene kommer til å angripe.
1: Politiet mener en mann i 20-årene planla et voldelig oppdrag i utlandet mot betaling. Mannen har ikke erkjent straffskyld og har motsatt seg i varetektsfengsling. En annen mann i 10-årene er mistenkt i saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra Lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Lånekassen vet enda ikke når feilen vil være rettet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
5: I Vadsø i dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i dag.
1: På E39 Nipe-tunnelen mellom Romerheim og Matre, der er det kortvarig stengt på grunn av berging av kjøretøy. På fylkesvei 550 Svåsandveien nord for Jondal, der er det stengt på grunn av bygningsbrann. Nødetater er på stedet.
6: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB-web eller Radio Rock-appen.

0: System of a Down, BYOB. Så en liten overskrift at vi skulle slippe en ny, det jeg trodde var en ny låt her om dagen, men det var viset at det var ikke det, vet du. Det var rett og slett en låt som bare ikke utgitt til på grunn av noe jubileumsslipp. Hvorfor kan ikke de lage noe ny musikk? De spiller jo konserter, men de klarer ikke å skrive noe sammen. Det jævla irriterende, altså. Jeg skjønner jo at de har en litt clinch, for han trommisen I bandet, han har en litt annen politisk syn enn resten av bandene. Tror de clincher der, altså. Uansett, vi skal videre med mer rock om få straks her. Skal du få Liquido, litt Queen, litt Volbeat og mer av meg. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
2: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker er en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag små rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
11: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
12: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
11: Får masse komplimenter for den.
12: Jeg har ikke fått toeren.
11: Ja, men jeg får det.
12: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
11: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
13: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
14: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
16: Wow, that's a fair area.
17: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
18: En bakke.
17: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
19: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.
22: Radio Rock.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Liquido med Narcotic. Dette os jo One Hit Wonder. Jeg har jo aldri hørt en annen Liquido-låt I hele mitt liv. Det må jeg få gjort faktisk. Tenk om alt ganske fett egentlig. Tenk om dette her en litt sånn outsider-låt. Og så det egentlig mye, mye tyngre. Nei, nå må jeg sjekke ut Liquido.
1: Dette Radio Rock
2: med Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
0: Det cirka 45 minutter til Torkel Torsvik kommer og tar over ordet. Han har jo kjørelåtene. Minner om at du kan sende inn dine ønskelåter, så du kan få en deilig slager du keen på vei hjem fra jobb. Det må jo passe til å kjøre bil, da. Så gå inn på radiorock.no, gå inn på skjema som heter Ultimate kjørelåter. Der kan du fylle inn så mange låter du vil, og så mange ønsker du vil. Og Torkel Torsvik spiller av 3 låter klokka 4 hver dag, så hiv inn dine kjørelåter, vet du. Kanskje den kommer med I dag. Og hvis du drar hjem fra jobb klokka 4, passer det jo perfekt. Jeg får inn, vet du. Men vi skal straks innom noe annet. Electric Callboy og Offspring skal du få. Du skal få Queen, og nå skal du få Volbeat. Så skal vi gjøre litt av tur til Danmark.
2: Ja.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... Det var for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det var jo bare å åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
9: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
12: En bjørnbil?
10: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
12: av det?
10: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Du?
15: Ja?
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette Radio Rock.
2: Radio Rock.

Judas Priest og Breaking the Law. Radio Rock. Du, det er mer rock å få her, altså. Jeg tenker seg med, det er fredag. Håper du er klar for helg og koser deg. Og jeg kan lede deg inn med litt ACDC etter hvert. Du skal få litt Rammstein også, men nå skal vi til en litt rolig en fra Nirvana. Vi skal til Nevermind-plata. Og Come As You Are.

Radio Rock videre med Rammstein Feuer Frei fra den fantastisk dårlige filmen Triple X med Vin Diesel. Hei, når kommer den neste Fast and Furious-filmen da? Nei, nå må jeg google litt.

0: smelter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Hei, Helle.
7: Hei.
6: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
7: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
6: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
7: Det stemmer.
6: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Ekte rock. Det det vi driver med.
18: Bare ekte rock.
19: Dette radio rock.

0: Bon Scott smågneldrer seg ut av Highway to Hell. Jeg skal smågneldre meg inn i helga, men sjefsglefseren på huset her, Torkel Torsvik, du skal bjeffe deg gjennom et par låter til.
1: Jeg skal gneldre meg fram til klokka seks, ja, ja, ja. Lag med folk, ta helga, og så blir ja, det er jo så mye som skjer. Jeg hadde jo konkurranse i går med der Bruce Springsteen tributebandet til Håvard Bakke,
0: ja.
1: Som var innom her og skulle dele ut noen billetter, så det blir trekning der, og så er det jo topplista rock i halv fem-draget, mm-hmm. hvis man blir med helt dit. Kjøre låt, uka skal sett, alt som trengs på en fredag.
0: Deilig det. Da knurrer jeg meg hjemover hjem. Så skal du få The Cure, som jeg så på EF-festivalen i år, i sommer. Altså, Robert Smith, han skal få poeng, altså. Han ser ut som han smelter i sola, men han låter dritbra fortsatt. Friday, I'm in love. Håper det gjelder deg. Vi...

0: Cure på Radio Rock. God fredag, her har det vært mannskapsskifte, akkurat som I regjeringen, og her Torkil Torsvik på plass, din rockeminister og metallminister, ikke minst, det blir For Whom the Bell Tolls, Metallica, rett etter en nyhetssending, så vi I gang, snart det helg.
1: Her VG-nyhetene. Flere har allerede problematisert den nye regjeringskabalen for å være for Oslo-tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
2: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer, som vi som bor I denne regionen kjenner til. Så kan det ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
1: To menn tiltalt for å ha solgt over 500 tonn oppdrettslaks som ikke var egnet til menneskemat. Selskapet må betale tilbake 28 millioner kroner etter flere års ulovlig salg av selvdød og skadet fisk. Laksen ble solgt både I Norge og I utlandet. En 25 år gammel dansk kvinne tiltalt for å ha drept sine to nyfødte barn I 2023 og 2024, melder Danmarks Radio. Ifølge tiltalen drepte hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. En belastningsskade I bekkene gjør at Sander Sagosen blir satt ut av spill I en periode som kan bli langvarig. Det opplyser hans klubb Aalborg på sine nettsider. EM-kvalifiseringen med Norge I november kan ryke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 14 og delvis skyet, Bodø 15 og skyet, Trondheim overskyet og 16, Bergen og Stavanger 15 skyet og regn fra ettermiddagen, Kristiansand skyet for det meste opphold og 16, Lillehammer 13 og skyet, mens Oslo får skyet 16 grader og noe regn I morgen.
1: På E6 mellom Bam krysset og Skedsmo-Vollen I retning Gardermoen det nå åpent for trafikk.

0: Metallica på Radio Rock litt over klokka to denne fredags ettermiddagen. Hjertelig velkommen For Whom the Bell Tolls Ebbe ut her Og kirkeklokka har jeg og du og vi to hørt veldig mye av den vekka her For en berg- og dalbane Det har, ja, vi har lagt bak oss nå da For nå det helg om et par timer for veldig mange Jeg heter Torkil Torsvik, skal holde deg med selskap Finn helga I lag med deg med ekte rocker Det blir Motley Crue, Shout at the Devil Om få minutter Og hvis du deltok I konkurransen I går Med billetter til konsert på Rockefeller neste helg Med Bruce Springsteen, tributebandet Cover Me Med Håvard Bakke I front Ja, følg med om litt jeg trekker vinnere av fire billetter til konserten Følg med
1: Bare ekte rock
2: Torkil Torsvik på Radio Rock
3: Her snekkernøtta Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med Hallo?
4: Det må være veggplatte 31 fra Glava Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere
3: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det Du jobber vel for Glava, du?
4: Nei, jeg jobber for å optimere montere
3: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
11: Når du

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
3: Sunnkost.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Bare ekte rock. Radio.

Motley Crue på Radio Rock. Bandet som for tiden feirer 45-årsjubileum for sitt første album, som kom ut i 1981. Her fikk du tittelsporet fra oppfølgerne, Shout at the Devil. Og nå må du følge med, du som deltok i konkurransen min i går. Da fikk jeg besøk av Håvard Bakke, ganske så kjent skuespiller fra ja, Pelle og Proffen, Døden på Oslo S, blant annet. Det jo den viktigste filmen I mitt liv I hvert fall. Han jo frontmann I Bruce Springsteen tributebandet Cover Me, som har 20-årsjubileum neste helg på Rockefeller. Og der blir det jo da storkonsert, ikke sant? Med blant annet Åsmund Lande som gjesteartist. Og nå har jeg trekt to vinnere som får to billetter kvar til den her konserten. Kjørte jo konkurranse I går, og jeg har jo prøvd å få tak I folk, men det jo, folk vel på jobb og slit nå før klokka blir fire, og vi kan ta helg. Og jeg kan gratulere Trond Dagsvik og Hanne Kristine Forså, som begge to har vunnet billetter til Cover Me, som det tributebandet heter. Konsert på Rockefeller neste helg, altså. Gratulerer. Og Bruce, sjefen selv, skal vi høre på nå. Born to Run, det fredagslåtet. Vi får den på Radio Rock.

fredag. Snart det helg, og da det Radio Rock. Du hører på så klart min første The Offspring-konsert. Det ble I sommer det på Tons of Rock. Og jeg må si, Dexter Holland og Co. De overrasket meg positivt. Det kan du lese mer om på RadioRock.no. Ligg bilder og greier fra konserten. Og ikke minst den gjengen her da, som tok en tur til Ekebergsletta og laget en helsikes allsang med Fear of the Dark, som du får her. Så ikke konsertsommeren over heller, vet du. Skal på Byline Black I kveld og så Djerv, og dem skal vi høre om litt. Du får jo Rammstein Sonne om litt på Radio Rock.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
1: Du? Ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! Steinsprut.
9: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
10: Hei, Isabel.
11: Hei.
10: Du hadde mil som brøt sammen, du.
11: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
10: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
11: Klaro.
10: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen, Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
13: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
16: Ok, ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Ekte musikk hele dagen.
17: Bare ekte rock.
18: Radio Rock.

Sier Vorspiel på Radio Rock denne fredagen før konserten I kveld I Oslo på Bylarm Black. Jeg heter Torkil, holder jeg med selskap og feirer en bursdag om litt her. The Verve frontman Richard Ashcroft har bursdag det må feires. For å Foo Fighters Learn to Fly etter Green Day.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna med Z.
13: Det litt.
14: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
13: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
15: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
16: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
17: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
18: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
19: Å skape resultater sammen med andre.
18: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
19: Jo.
17: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

litt over I time igjen nå, så flyger vi inn I helga, folkens. Foo Fighters, Learn to Fly på Radio Rock. Vi snakker sent 90-tall her, og det passer bra. Før nyheter klokka tre nå, så rekker vi en bursdagsfeiring. Det jo 11. september I dag. Kjent dato, 25 år siden terrorangrepet I New York I 2001. Men det en... Ja, en fantastisk artist, synes jeg. Vi skal få feire nå. Som har bursdag 11. september. Han 55 år I dag. Richard Ashcroft. Da ringer det kanskje I bjelle for deg som husker 90-tallet da. Han var frontmann I The Verve, som ja, hadde et comeback sånn rundt 2008. Og så ble det solokarriere på Richard Ashcroft Men det jo liksom The Verve da Og det Urban Hymns albumet fra 97 vi husker Og du får The Drugs Don't Work Før klokka blir tre Og det noen nyheter på gang

0: Norge. Det er fredagen på Radio Rock med The Verve, og gratis med 55-årsdagen til Richard Ashcroft, frontmann I The Verve, har bursdag I dag 11. september, og nå skal vi ha en liten nyhetsoppdatering her før vi tar regnefart inn I helga med Twisted Sister, I Wanna Rock, om 90 sekunder.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid død. Reporter Frode Sti, du har mer.
2: Ja, nøyaktig to uker etter at kong Harald gikk bort, kommer nyheten om at hans storesøster død, og bare to dager har gått siden prinsessen deltok I gravferden til kong Harald. Prinsesse Astrid fru Ferner ble 94 år gammel.
1: Vi kommer tilbake med mer. Førerkortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans Petter Sjøli.
3: Blir det enda mer Oslo-fokus, nå blir det enda mer tunneller og tog og sånn. Det blir mer tog og vei på Østlandet, min færre tunneller på Vestlandet. Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har samferdselsministeren, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
1: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert, og at han fortsetter I jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Taco-wrap og deli taco-salat fra Bakehuset AS tilbakekalles nå etter funn av listeria, melder Mattilsynet. Varen solgt I Norgesgruppen butikker og Deli de Luca på Østlandet. Forbrukere kan kaste eller levere varen tilbake I butikken varen ble kjøpt. Se VG.no for flere detaljer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 14 og delvis skyet, Bodø 15 og skyet, Trondheim overskyet og 16, Bergen og Stavanger 15 skyet og regn fra ettermiddagen, Kristiansand skyet for det meste opphold og 16, Lillehammer 13 og skyet, mens Oslo får skyet 16 grader og noe regn I morgen.
1: På E6 mellom Vannkrysset og Skedsmovollen I retning Gardermoen det nå åpent for trafikk.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
4: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: Ja, men da har du kommet til rett plass. Radio Rock, kanalen for ekte rock på en fredag. Det passer så bra det. Helga nærmer seg. Mitt navn Torkil, hold deg med selskap og gir deg Evanescence, Bring Me To Life og Motorpsycho om noen få minutter. Bli med.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik og Radio Rock.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Hallo!
7: Farmor!
0: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
0: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
0: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
12: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
15: Savanna?
14: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
15: Alle modeller?
14: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
15: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
17: Savanna med Z.
18: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
22: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Evanescence. Bring Me To Life på Radio Rock. Og ja, det på tide å våkne til nå, for helga over oss om noen få minutter. Avslutningen av arbeidsdagen nå tar du med Radio Rock på øret, så klart.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Yeah! Og du får Volbeat, Still Counting om få minutter her. Altså nærmer seg heimturen fra jobb, folkens. Kom med dine ultimate kjørelåter via Radio Rock NO, så får vi se hva jeg spiller I fire drag I dag. Og jeg kan jo gi deg et lite tips nå, for jeg liker veldig godt når jeg kjører hjem fra jobb eller på langtura og mimre litt. Og jeg har plukket en låt her som drar meg rett tilbake til 90-tallet. 1996, da var jeg nesten 18 år og kjørte vel fremdeles moped på den tida. Langhåret, ja, håret flagra under hjelmen der, og jeg hadde verden for mine føtter, trodde jeg I hvert fall. Havna I militæret da, og kom meg helt til Ramsund oppe I Nordland fylke. Såpass langt kom jeg med, og hørte på det bandet her, som drar meg til 90-tallet. Her og nå faktisk, Motorpsycho. Albumet Blizzard fikk seg noen runder. The Nerve Tattoo på Radio Rock.

Motorpsycho på Radio Rock denne fredagen. En låt som drar meg rett tilbake til den tiden jeg var 17 år gammel. The Nerd Tattoo fikk du her på Radio Rock. Og helga nærmer seg, tips meg om dine ultimate kjørelåter på Radio Rock.no. Mens du hører Volbeat Still Counting og Blink 182

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Åh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Det er litt
4: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
3: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
5: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
9: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
10: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
12: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
14: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
1: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
17: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
18: Ekstra, ekstra.
19: Steinsprut og ruteskift.
8: Spilglass.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: 22 Dance With Me på Radio Rock. Torkil her, dans med meg. Nå skal vi få mimre I lag med meg, og vi må fram med kassettspilleren før klokka har passert halv fire.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Og god fredag, rockorakel Espen Rocknørvåg Slapko!
2: Å, takk, takk, takk!
0: Vi feirer ukas kassett, albumet 10, debutalbumet til Pearl Jam fra 1991. Det var jo nylig 35 år siden det hadde bursdag.
2: Yes!
0: Vi skal til Alive. Der det, der har du noen fun facts til meg.

0: albumet Alive.
1: Ok,
0: siden det til en låte. Men tyveriet stopper ikke der, for Ace Frehley sin tur, han har jo innrømmet at han stjerte jo hele greia fra The Doors. Så her er det tyveri fra tyveri.
1: Ja, ok, nå snakker vi tyveri. Nå skal vi høre det, for først Pearl Jam sin versjon av gitar-soloen, og så kommer Kiss, og så kommer originalen helt til slutt med The Doors. Hør på det her, folkens.

0: grønt.
1: Det er jo klisslikt på, det er jo på slaget også, så det,
0: ah, ja.
1: Men så er det en tilfellighet der?
0: Nei, det her er, hyllest. Det her går jo ikke an å skjule.
1: Så
0: selvfølgelig har halve universet hørt dette her fra før. Så jeg bare sier, jepp, jeg var inspirert av ham. Og ja, jeg var inspirert av ham.
1: Ikke bare inspirert, det her er stjerning. Og det er lekkert gjort. Og så snakker vi om det 35 år etter Espen.
0: Da er det noe som har blitt gjort riktig.
1: Ja.
0: Nå må stjernes, så stjern på rett måte.
1: Nå skåler vi for stjerning, vi skåler for Pearl Jam, vi skåler for ukas kassett 10 og høre Alive på Radio Rock. God helg, Espen.
0: God helg.

Grattis til Pearl Jam med 35-årsjubileet. Albumet 10, debutalbum og greier. Så kom I 1991, ukas kassett her på Radio Rock, og du fikk Alive. Vi holder oss I 1991, for en høst det var. Da kom ikke bare Alive og albumet 10. Da kom Red Hot Chili Peppers med Blood Sugar Sex Magik. Nirvana kom med Nevermind. Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 og 2. Ozzy Osbourne, No More Tears. Soundgarden, Bad Motorfinger, Herre Jemine. Og ikke minst Metallicas svarte album, folkens. Wherever I May Roam på Radio Rock.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
3: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
10: Når er det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hei, Isabel.
17: Hei.
5: Du hadde mil som brøt sammen, du.
17: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
5: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
17: Claro.
5: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbudt på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Fredagskiss på Radio Rock. Passer bra, for nå helga over oss om veldig få minutter. Radio Rock. Og etter klokka fire det jo veldig mange da som begynner å kjenne lukta av fredagstaco og skal sette kjerran for eksempel kom seg hjem fra jobb som vanlig da. Det Radio Rock-lytterne som med å bestemme musikken til heimturen. Tre ultimate kjørelåter ligger og venter på deg etter klokka fire. Jeg kan love noe Judas Priest blant annet. Og så må du bare gå inn da på Radio Rock.no og tipse meg om dine ultimate kjørelåter, så kan jeg hende du får høre favoritten din etter nyheter klokka fire og etter festmusikk på en fredag. Dropkick Murphys Rose Tattoo.

0: Ja, kommer jo i helgestemning av det her Rose Tattoo Dropkick på Radio Rock. Og nå det på tide med tre ultimate kjørelåter til heimturen fra jobb Og inn I helg Og fastlytter Jan-Erik Smesrud fra Håksund Han har skrevet til meg Datteren har fått seg en ny bil I dag Og greier å trenge litt Judas Priest på det nye anlegget da Metal Gods kommer rett etter siste nytt God fredag, god helg
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel opplyser slottet, bare to dager etter at hun deltok I gravferden til sin lillebror, kong Harald.
2: Prinsesse Astrid giftet seg med Johan Martin Ferner I 1961, og sammen fikk de fem barn. Familien hyller nå prinsessen og minnes henne som den beste mammaen de kunne ha. Kong Håkon skriver om sin tante at hun representerte kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Han har også besluttet flagging på halv stang fra slottsbalkongen.
1: Reporter Frode Sti. Og dette markerer et skifte for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
3: Nå mister vi kongehuset kontakt med det opprinnelige monarkiet, kan du si. Husk på at det norske kongehuset ble jo valgt I en folkeavstemning I 1905, da prins Carl kom fra Danmark og ble kong Håkon. Så hun den som på en måte har trukket tråden tilbake dit, og med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så det et stort generasjonsskifte. Nå den neste generasjonen som har tatt over.
1: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert og at han fortsetter I jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Uttalelsene kommer I forbindelse med utskiftningene I regjeringen I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 14 og delvis skyet, Bodø 15 og skyet, Trondheim overskyet og 16, Bergen og Stavanger 15 skyet og regn fra ettermiddagen, Kristiansand skyet for det meste opphold og 16, Lillehammer 13 og skyet, mens Oslo får skyet 16 grader og noe regn I morgen.
1: På E136 Lesja I innlandet det nå åpnet for trafikk. På fylkesvei 550 Svåsandveien også åpnet igjen. I Vålerengtunnelen på E6 I Oslo retning sentrum der høyrefelt stengt på grunn av trafikkuhell. To lastebiler involvert.
4: Radio Rock.
5: Klokka bikket av fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på RadioRock.no eller I den nye RadioRock-appen.

0: av British Steel og Judas Priest Metal Gods, som den ultimate kjørelåta på en fredag, synes Jan-Erik Smetsrud, fast radio-rocklytter fra Håksund. Datteren har fått seg en ny bil I dag og må ta ja, godt driv og øs, som Jan-Erik skriver til meg her. God helg til alle der ute fra Jan-Erik. Tusen hjertelig takk. Vi følger på med The Strokes. Last Night kommer om 3-4 minutter. God tur videre. Med rock. Radio Rock.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
5: Det det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine, hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
14: Ekstra, ekstra.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
16: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
15: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Tre låter på rad. Perfekt I bilen på vei hjem.
1: Radio Rock.

0: ultimate kjørelåta. Skriv Radio Rocklytter Sondre The Strokes Last Night fra 2001, og det passer veldig bra. Det jo 11. september I dag, og 25 år siden 2001, da terroren traff USA og New York, blant annet. Og det her husker vi veldig godt. Da var det The Strokes som var det store på CD-spilleren, husker jeg. Skal vi til en lastebilsjåfør, tror jeg. Morgan Vighus har sendt meg lydmelding, så nå skal vi inn I Kahyt. En liten tur her på Radio Rock.
1: Det hadde vært råflott å ha hørt noe god gammel raga med Michael Krohn. Doktor, doktor, det sånn typisk raga-rockers med direkte tekst og rett fram lyd. Det flott.

0: formiddagen klokka fire.
1: Ja, når du har ringt doktor, doktor og tatt helg, så kan du jo gå inn på Radio Rock.no og fortell meg hva som dine ultimate kjørelåter til hemturen fra jobb på en fredag, for eksempel. Helgemusikk. Vi skal ha det nå. Vi skal ha groovy helgemusikk med Pantera Walk. Så kommer AC/DC etter hvert når vi setter i gang med topplista, rockoffisiell liste over de mest populære rockalbumene I Norge om få minutter. Bli med!

0: Få med deg vanvittige Power Deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
3: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei, av det? Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag kl. 14.40. Stalltips. Alle kan vinne til

0: filter. Så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Torkil Torsvik teller ned Norges mest populære rockeskiver. Dette topplista rock.
8: Og det så bankers det på en fredag på vei inn I helg og hør på det som mest populært da når det kommer til strømming, nedlasting og fysisk salg over disk da. Og vi starter med 20. Plassen som vanlig her og det et band som dessverre har falt fem plasser men fremdeles inn på topplista. AC/DC Back in Black fra 1980 legendarisk album og du får fredagslåt, synes du det da? Have a drink on me, så klart, på Radio Rock. God fredag!

0: helt grei debut av Brian Johnson, første albumet hans med AC/DC, Back in Black, jækla populært, og det ble 20. Plass på lista den vekka her.
1: Topplista rock på Radio Rock.
0: Og når vi skal klatre videre på lista her, så ser jeg at Jeff Buckley har gjort et innhopp igjen på topplista. Det veldig kjekt, da får vi et gjenhør med han om litt da, men nå først skal vi til det som jeg vil påstå, og som veldig mange vil påstå, er tidenes råeste debutalbum, Guns N' Roses Appetite for Destruction. Det vel det som har selgt mest da, som debutalbum i rockehistoria, og der finnes det jo en god del hits, men jeg har noen andre favorittlåter som ja, kanskje ikke kom seg opp på hitlista, men fy flate for en energi det var Axl Rose og gjengen på denne tida. Think About You på Radio Rock.

Think About You fra Appetite for Destruction, Guns and Roses, 18. plassen på topplista rock den vekka her, og da har den jo falt en plass I assista, det ikke så verst. Radiohead populært, og kommer tilbake inn på topplista den her vekka med In Rainbows albumet sitt, og derifra får du Jigsaw Falling Into Place på Radio Rock. Og så har jeg lovet Jeff Buckley videre på lista, det blir jo Red Hot og Nirvana. Følg med.

jeg snakker framdrift altså. Gikk opp for meg nå, hvor utrolig deilig kjørelåt det her Jigsaw Falling Into Place fra In Rainbows albumet til Radiohead som på topplista rock plass nummer 17 og har vært ute av lista I stund og tilbake nå. Samme gjelder han karen vi skal høre på nå som fikk gitt ut kun ett album Grace, før han dessverre døde på 90-tallet. Jeff Buckley, 16. Plassen på topplista rock med albumet Grace. Og du får titelsporet på Radio Rock.

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Hjelp meg.
7: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved STN.
15: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer planen på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Topplista Rock. Norges mest populære rockeskiver akkurat nå. Oh, hell
16: yeah! Dette Radio Rock.
17: Plass nummer 13.

Åpningslåta til Red Hot Chili Peppers på et fantastisk album, Californication fra 1999. Og det befinner seg så klart på topplista Rock her til lands, lista over de mest populære rockalbumene I Norge. 13. plass, ja, klatre 1 plass Red Hot med Californication. Og nå skal vi til en annen sånn der, ja, fast gjest. På topplista Nirvanas Nevermind. Og da roer vi det litt ned nå Før nyheter klokka 5 Med en av mine favoritter Something in the way På Radio Rock Og så klatrer vi snart videre På topplista

0: Nirvanas Nevermind fra 1991. Ikke noe stor overraskelse at den med på topplista rock, men en annen overraskelse skal du få I løpet av den neste time da, kan jeg avsløre at det et Bergensband som har kranglet seg inn på en nydelig fjerdeplass den vekken her. Mastodon skal du også få her. Så blir det Bruce Springsteen etter siste nytt på Radio Rock. God fredag, god helg.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel. Hun har vært svært viktig for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
2: Hun har jo lenge langt tilbake I tid kjent alle. Jeg tror hun har vært den som mange har søkt råd hos. Og så var hun kjent for å være en ganske sånn bestemt dame, som visste hva hun ville. Lignet nok litt på faren sin der, som også var ganske stridbar. Men alle beskriver henne som full av omsorg og omtanke for både sterke og svake.
1: Flere mener den nye regjeringskabalen for Oslo tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
3: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor I denne regionen kjenner til. Så det kan ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
1: Alexander Sørloth skadet og får ikke vært med landslaget I september og oktober. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet fraværet I ettermiddag. Norge møter Danmark, Portugal to ganger og Wales I Nations League fra 24. September. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Vadsø I morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 14 og delvis skyet, Bodø 15 og skyet, Trondheim overskyet og 16, Bergen og Stavanger 15, skyet og regn fra ettermiddagen, Kristiansand skyet for det meste opphold og 16, Lillehammer 13 og skyet, mens Oslo får skyet 16 grader og noe regn I morgen.
1: På E136 Lesja innlandet det nå åpnet for trafikk. På fylkesvei 550 Svåsandveien også åpnet igjen. I Vålerengtunnelen på E6 I Oslo retning sentrum, der høyrefelt stengt på grunn av trafikkuhell. To lastebiler involvert.
6: Radio Rock. Dette topplista Rock med Torkel Torsvik.
0: Ja, god fredag, klokka har passert fem, og for en nydelig start på helga da, med lista over de mest populære rockalbumene I Norge den siste vekka, og jeg må bare avsløre med en gang at det et av mine favoritt norske band som plutselig med på lista med sitt nye album, Audrey Horne får du I løpet av neste time, og Mastodon om få minutter. Men vi skal først til tiende plassen nå. Born in the USA med Bruce Springsteen. Hvis du digger han, så må du jo på rock Følger I Oslo neste helg når Cover Me, tributebandet til Bruseren, skal ha 20 års jubileum med Håvard Bakke I front, ikke sant? Så hvorfor ikke bare flekke på Cover Me da? Det også et fredag. Bruseren på Radio

0: fast inventar på den offisielle topplista rock. Ikke så rart da. Born in the USA-albumet til Bruce Springsteen. Og nå skal vi ganske straks her ha et sjangerskifte. For Mastodon, sitt nye album Marrow Deep er også med på topplista. Du får låta Snakes for Dinner om litt. Følg med, følg med.
1: Bare ekte rock.
2: Torgil Torsvik på Radio Rock.
3: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
7: Takk for dekkende forklaring.
6: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
9: Gratulerer, kjære Tore.
10: Nei, får du blåse I lysene?
9: Gratulerer med dame. Elsker deg, da.
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi pluss kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1,990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
15: Hei, hei.
14: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
15: Ja, nå går jeg bare all in på trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
14: Ah, beinhard uke med andre ord.
15: Yes.
14: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye. Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Hallo!
17: Farmor!
16: Hei! Hei,
17: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
16: Ja.
18: Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Topplista Rock. Norges mest populære rockeskiver akkurat nå.
21: Oh, hell yeah!
20: Dette Radio Rock.
2: Plass nummer 9.

0: Ramli, hvor tøft det Mastodon Snakes for Dinner fra nyalbumet Marrow Deep, som har andre vekka foran nå inn på topplista rock, 9. plass denne vekka.
1: Torkil Torsvik teller ned Norges mest populære rockeskiver. Dette topplista rock.
0: Håper fredagen din fin. Kanskje det noe taco på gang. Kanskje det fest på gang. Da kjører du forspill i lag med meg her og topplista rock. Og vi skal ha til et album som ja, jeg tror ikke har opplevd at den her har falt ut av lista. Det svarte albumet til Metallica fra 1991 jo jækla populært. Har falt ned et par plasser en vekka her. Mye på grunn av et Bergensband som du får litt senere på lista her. Audrey Horn. Blir med dit da. Nå skal vi til en rå låt fra det svarte albumet, der det ikke et eneste dødpunkt Through the Never på Radio Rock.

8. plass på den offisielle topplista rock i Norge. Fullkomment album, spør du meg i hvert fall. Med mange navn, Metallica, Metallica, det svarte albumet, Black Album og så videre. Nå skal vi til et band som har to album med på topplista rock for det her. Hører vi mye på tydeligvis Linkin Park, Hybrid Theory.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
4: take. Det er litt
5: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplate 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
5: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, nei, jeg jobber for Optimere Montere.
5: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio
2: Rock. Torkil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock. Plass nummer 6.

0: Radiohead. OK Computer, her snakker vi album som så klart med på den offisielle topplista rock I Norge, sjetteplass. Klatre og greier den her vekka Radiohead. Og videre på lista skal vi ha norske Audrey Horn, det gleder jeg meg til. Men først nå en ja, fredagsquiz. Det må med, klokka har passert halv seks.
1: Ukas Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Og med fredagsquiz må vi ha quizmaster Erik Sjarma på plass. God fredag.
3: God fredag, ja. Hadde quiz her om dagen når det var kongens gravøl. Da fikk du ikke, du kom ikke dessverre, men det, så nå tar vi, en quiz I dag.
0: Ja, det skal ikke handle om kong Harald, det Nei. Skal vel handle om kongen av downstroke, melodiøs punk, ja. Johnny Ramone. På mandag det 22 år siden hans bortgang, så vi skal sjekke om jeg har noe peiling på fyren da.
3: Ja, skal vi se om det fan.
0: Ja, vi gønner.
4: Velkommen til Så du tror du fan. Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken, hvis han svarer på fem spørsmål og får alle riktig.
3: Så deilig hvordan du smiler alltid. Nå har vi hørt på denne melodien her I hvert fall tre år, tror jeg. Det ganske lenge siden jeg lagde den her. Ja. Du gliser noe jævlig hver gang vi spiller det.
0: Det litt som Ivar Dyrhaug på Beat for Beat, at den danser til sin egen jingle. Det blitt litt sånn på fredagsspissen.
4: Spørsmål 1! Du klar?
0: Ja, jeg klar. Ja.
3: Hva var ordentlig navnet til Johnny Ramone?
0: Ja, det tror jeg hvis jeg har mellomnavnet riktig her. John William Cummings.
3: Riktig, ett poeng.
0: Yes.
3: Spørsmål 2. Hva het New York-klubben som ble en stor del av punkescenen I New York?
0: CBGBs.
3: Det to poeng. Yes. Helt riktig. Herlig. Du, I hvilken borough, altså bydel da, på et vis, vokste Johnny Ramone opp?
0: Uff. Ja, nå vi der, ja.
3: Nå vi der, ja.
0: Jeg sier bare typ Brooklyn, da.
3: Sier du Brooklyn?
0: Første som dukker opp, ungen til David Beckham, så da det sikkert det.
3: Rar assosiasjon, men den god. Vi kan meddele at det dessverre feil.
0: Nei!
3: Det var Queens.
0: Queens, ja.
3: Queens, ja.
0: Farsken,
3: Men vi fortsetter og ser hva du får til videre. Hvem var det som innlemmet Ramones I The Rock'n'Roll Hall of Fame I 2002?

0: Ukas Radio Rock-legende Johnny Ramone. Og nå må vi fortsette klatreturen, folkens. God fredag. Radio
1: Rock. Dette topplista rock med Torkel Torsvik.
0: Og det en glede og en ære å få presentere fjerdeplassen på ukas topplista rock. De mest populære rockalbumene i Norge den siste vekka. For det et band fra Bergen som jeg liker veldig godt, som har kommet med et nytt album. Det heter Achilles. Bandet heter Audrey Horn. Etter en nydelig dame fra, ja, hva heter den serien igjen da? Av David Lynch, Twin Peaks. Så klart, er du gammel nok så vet du hva jeg snakker om. Men for et band, for et album. Gratulerer med fjerdeplass på topplista til Audrey Horn. Her singelen Insanity på Radio Rock.

fy flate, de to gitaristene her I lag, altså, det så digg å høre på Thomas Tofthagen og Arve Isdal, Icedale I Audrey Horn, som har kommet seg inn på topplista rock med sitt splitter nye album Achilles, så det en gjeng du må se live neste anledning, de skal jo på Europaturné I oktober og tilbake til Norge og spille konserter her til lands etter hvert. Ai, ai, ai, det, nå ble jeg glad, altså. Audrey Horn på topplista rock. Nå vi på tredjeplassen her, Linkin Park. To album på topplista, som vanlig. Meteora her da, og Faint på Radio Rock. Tredjeplass.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva er den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
4: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
8: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Sevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
19: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
20: Når er det mat?
21: Yes! Får jeg taco?
22: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
23: Hello. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.
25: Torkil teller ned de mest populære rockerskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock. Klass nummer 2.

Arctic Monkeys. Det populært det. For det var andreplassen på topplista rock, offisiell liste over de mest populære rockalbumene I Norge den siste vekka. Og Arctic Monkeys AM fikk andreplassen, og det jammen ikke første gangen. Og det samme kan jeg si om førsteplassen da. Nå har vi klatret ferdig, folkens, så jeg, Torkil, skal takk for laget. Ta helg, og så jeg tilbake fra to på mandags ettermiddagen, som vanlig på Radio Rock. Og heng du på her til nyheter klokka seks, og etter det litt Maiden live og greier Aces High, så vi I gang med Radio Rock Live. Stein Jonsen guider deg inn I helga. Her førsteplassen Fleetwood Mac, som vanlig kan vi si Rumors fra 1977. Don't stop. God helg da.

0: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner død, 94 år gammel. Det markerer etter skiftet for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
1: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så er det et stort generasjonsskifte. Nå er det neste generasjonen som har tatt over.
0: En kvinne i 30-årene siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele er en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Vadsø-morgen blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 14 og delvis skyet, Bodø 15 og skyet, Trondheim overskyet og 16, Bergen og Stavanger 15, skyet og regn fra ettermiddagen, Kristiansand skyet for det meste opphold og 16, Lillehammer 13 og skyet, mens Oslo får skyet 16 grader og noe regn i morgen.
0: På E136 Lesja i Innlandet er det nå åpnet for trafikk. På fylkesvei 550 Svåsandveien er det også åpnet igjen. I Vålerengtunnelen på E6 i Oslo retning sentrum, der er høyrefelt stengt på grunn av trafikkuhell. To lastebiler involvert.

0: feil å sette stemninga med de gutta her. Og til og med I live-versjon.
1: Helgen offisielt I gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Hello rockers! Stein Jonsen her med et nytt Radio Rock Live, hvor fokus som vanlig på konserter, festivaler og livemusikk. Med andre ord, det viktigste I livet. Siden sist jeg var her, så har jeg vært på ikke mindre enn 3 konserter. Stranger på Rockefeller, som var knallbra og hyggelig. Gode gamle Salt & Pepper Band på Pressa, som nok var mer hyggelig. Og sist, men ikke minst, Devin Townsend, som jeg må si var den rareste konserten jeg har vært på. Altså, snakk om å bli overrasket. Vi skal tilbake til den, for å si det sånn. Jeg får også besøk av Håvard Bakke I dag, I forbindelse med at hans band Cover Me på turné om dagen. Og der blir det mulighet til å vinne et par billetter da. Ellers har planen å by deg på masse feit live musikk fra artister som Aerosmith, Zeppelin, AC/DC og Five Finger Death Punch for å nevne noen. Men ganske snart så får du Amarante som kommer på Norges besøk litt senere I høst. Den 25. oktober spiller de på Sentrum Scene. Du får Drop Dead Cynical straks.
1: Radio Rock.
2: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
3: Hei, Helle.
4: Hei.
3: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
4: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
3: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
4: Det stemmer.
3: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
5: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
6: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Sa hun det? Ikke heller.
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
11: Maxbo, hos oss. Får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
12: I butikk og på nett, Savanna.
13: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
14: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
13: Alle modeller?
14: Ja.
13: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna. Med
16: vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Støvtørking.
18: Vasking.
17: Rengjøring!
19: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste.
18: God høst fra Bama.
20: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock Live.
21: Radio Rock.

0: Amarante, som altså spiller på Sentrum Scene 25. oktober. Muligheter til å vinne billetter senere i høst.
1: Bare ekte rock.
2: Live, ta helgen med Radio Rock Live.
0: Men så er det jo ikke sikkert at jeg får med den der Amarante-konserten, altså. For samme søndagskvelden så spiller Anthony Gomes, denne kanadiske artisten jeg spilte her for noen uker siden. Han spiller i en liten svensk gruveby som heter Sala, aldri hørt om engang. Så jeg lurer jo rett og slett på om jeg må ta meg en tur dit, altså. For denne Anthony Gomes, han virker så sjukt bra på de klippa jeg har sett, og det låter jo altså så steiketøft. Jeg har fått kontakt med en, og har allerede tipset et par sånne konsertarrangører om den, så nå er det bare å krysse fingra og håpe at han kommer seg tilbake til Norge, hvor han altså ikke har vært på 25 år. Her får du nok en låt av og med Anthony Gomes, Praise the Love.

0: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
1: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
7: Takk for dekkende forklaring.
6: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
8: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
9: Det ikke det dum Tor betyr, bestefar.
8: Får masse komplimenter for den.
9: Jeg har ikke fått toeren.
8: Ja, men jeg får det.
9: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
8: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
10: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
11: Elkjøp fyller 64 år Og selvsagt har vi mer å feire 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no Elkjøp, Nordens største elektronikkjede
12: Hei Helle
13: Hei
12: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet
13: Ja, nei, det var ikke så gøy Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
12: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
13: Det stemmer.
12: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.
16: Radio Rock.

0: Disturb fra verdens feiteste utendørsarena Red Rocks utenfor Denver I Colorado.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helgen med Radio Rock Live.
0: Så var det Devin Townsend da, som spilte I Oslo på mandag som var en kar jeg har sett live flere ganger før, og som en knallbra rocker fra Kanada. Så da jeg gikk opp fra kontoret mitt I Gunnerhusbygget opp til sentrum scene, så skulle jeg på rockekonsert, ja. Trodde jeg. Men da jeg kom fram og det var helt stille, så måtte jeg liksom høre med vaktene I gang, eller? Og det var det. Som en rein sittekonsert og så nede på gulvet I sentrum scene. Og det høres ikke akkurat ut som hva du forventer på en Devin Townsend-konsert. Så jeg kom meg inn da, fant en stol og så Devin stående mutters alene på scenen med en kassegitar hvor han tok oss med på en slags, hva skal jeg si, humoristisk reise gjennom barndommen, oppveksten, de første albumene. Ja, altså, det her var det mye humor, sarkasm og prat, så en musikalsk mellomting av trubadurkveld og stand-up. Du flink, Devin, også til dette, men jeg foretrekker deg med

0: Robin Townsend, og da har jeg lært til neste gang jeg sjekker om han kommer alene eller med hele støtteapparatet sitt. Radio Rock. Besøk i studio er alltid hyggelig. Håvard Bakke, velkommen skal du være.
1: Hjertelig takk, Stein.
0: Og det er vel sånn borti et år siden det siste jeg så deg, og da sto du på scenen på John D, selvsagt for å hylle Bruce Springsteen.
1: Ja, jeg driver jo en del med det.
0: Og du gjør det jævlig bra også.
1: Ja, så hyggelig.
0: Og den aller morsomste biten er jo at dere kjører jo selvfølgelig ikke noe minisett når det er Bruce Springsteen jeg snakker om.
1: Nei, det skjønte jeg ganske tidlig at når vi skulle spille mer, at du kan ikke spille 90 minutter og så se på skoene dine. Det går ikke. Du må liksom frem med kassa og gjøre, ja, vi i hvert fall, vi gjør alltid 30 låter.
0: Ja. Det, 30 låter, ja.
1: 30 låter,
0: og da, det er ikke mye andre giger som gjør 30 låter.
1: Nei, men vi må nesten.
0: Ja, ja.
1: Og så har vi aldri gjort samme settlista heller, så det varierer jo litt da, men sånn klokker inn på 2.45, i hvert fall jamt. Så det er interessant.
0: Men dette er jo litt av grunnen til at du digger Springsteen, som du gjør av lyst til å hylle.
1: Ja.
0: Den der greia med at du har en kar på scenen som du bare ser hver fiber i kroppen på den.
1: Ja.
0: Ønsker å være akkurat der. Akkurat da.
1: Og det forelsket jeg meg veldig i. Altså, en ting er katalogen og platene og ikke sant, alle har Born in USA og alt det der, men min store take-off med han var i 2000 når de ga ut, når de var på reunion-turné med E Street Band og ga ut en live i New York City, som også er en DVD og som NRK viser ofte. Sånn. For meg er det litt sånn The Mothership.
0: Oh, ja.
1: For det, der ble...
0: Denne må jeg se, skjønner jeg, for ja, den tror jeg ikke har sett. Ja.
1: Det er veldig fint, skjønner du, fordi... Ja. Da ser og hører virkelig lyden av kameratskap og fartstid.
0: Ja.
1: Og ikke minst den enorme respekten han har, som du sier, for øyeblikket.
0: Ja.
1: Hvis du bryr deg, så skal du jagge få, selv så svær som han har blitt. Og det er en sånn work ethic som jeg har tatt med meg inn som skuespiller også, når du står og skal gjøre 125 Mamma Mia rett rundt hjørnet her, liksom.
0: Ikke sant?
1: Så er ikke det lett hver gang. Men det handler om de som sitter der ute.
0: Ja. Akkurat der, akkurat
1: den kvelden. Og
0: ja.
1: Den nummer to på lørdag også. Like viktig liksom.
0: Ja, visst, faen.
1: Så det er veldig overførbart. Og jeg liker det, det er ikke noe menneskerette her. Og hvis du har den holdningen, så er jeg med på laget altså.
0: Ja. Grunnen til at jeg har invitert deg her i dag

0: er jo også fordi at nå er det mulig å oppleve dere live igjen. Dere har hatt en liten turné, skal spille i Oslo på Rockefeller
1: ja.
0: den 19.
1: Ja.
0: Da blir det fullt øs og fullt trøkk, men så skal dere innom flere steder etterpå også. Husker du dem, eller?
1: På stående fot, dette er jo liksom 20-årsjubileumsturnéen vår med hovedkonserten på Rockefeller da, med litt gjester og sånn som vi kan komme tilbake til. Men vi skal etter det, så skal vi til Energimølla på Kongsberg for sjette gang, sjuende gang tror jeg. Vi skal tilbake til Hordabøhallen på Radio utenfor Bergen for fjerde gang.
0: Ja.
1: Vi skal til Kristiansund for andre gang, vi skal til Trondheim for fjerde gang. Vi skal tilbake til Elverum, vi skal på Rakfiskfestivalen. Så vi spiller hvor som helst så lenge det på en måte går. Vi er jo mange folk på tur, vi er jo 10 mann i bandet.
0: Ja, jeg skjønte
1: det. Og 2 i crewet, så det må jo liksom stå seg.
0: Ja, visst. Og så er det bare å si til dere som hører på, har du lyst i 2 billetter til å oppleve Håvard og 9 stykker til på scenen med gjesteartister på Rockefeller 19. september, så må du sende en mail til live@radiorock.no og bare si at jeg vil være med og hylle Springsteen. Hva slutter vi med, hva tar vi med som låt?
1: Ja, altså Grunnfjellet er på en måte Born to Run. Den kan vi jo ikke, altså den må vi alltid ha med, og den vil vi alltid ha med.
0: Ja, da utfordrer jeg ja. Ta opp Born to Run når dere spiller den nå, så får jeg en live versjon, så kan vi gjøre den neste gang i stedet for å gjøre Springsteen fra Madison Square Garden.
1: Ja, vi gjør on.
0: Håvard, tusen takk for besøket.
1: Takk skal du ha.

0: Springsteen der i forbindelse med at tributebandet Cover Me gjør sin hyllest til Springsteen sammen med gjestartistene Åsmund Lande fra Oslo S og Tora Dale Ågård den 19. september på Rockefeller. Jeg har både Aerosmith, Zeppelin og Daughtry liggende rett rundt hjørnet her, så heng med videre.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer med dame. Elsk deg, dame.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
4: er
2: nå.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi plusskunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1,990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Ekstra, ekstra.
11: Det er litt
12: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
11: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
13: Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
18: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
20: Er du en hund?
19: Nei.
21: En elefant?
19: Nei.
21: En brannbil?
19: Nei.
22: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
19: av
22: det?
19: Nei, mamma, du...
22: For du ser akkurat sånn ut.
19: Altså, du, nå spiller vi spill.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.

men det er ikke noe å unnskylde det. Bad Religion. Radio Rock. Jeg var forrige uke innom litt sånn hvordan jeg ble oppmerksom på forskjellige artister. Nå har vi jo i dag tidligere hatt han Anthony Gomes, han kanaderen som jeg snublet over i sommer. Fantastisk bra. Men jeg har snublet over andre, og nå skal det dreie seg om bandet Daughtry, som jeg aldri hadde hørt om før en av deltakerne i TV-programmet The Voice, som jeg da var produsent for, husker ikke hvilket år, jeg tror vi snakker 2012 eller noe sånt, som kom da sikkert i samarbeid med sin mentor og sier jeg vil spille Daughtry. Det er jeg jo glad for da ble jeg jo oppmerksom på bandet og har klart å dykke ned og høre litt av hva det er. Og jeg liker det veldig godt. Og så er det jo sånn at jeg tror ikke jeg har sett dem live, og vet ikke helt om det går an lenger heller, men jeg skal sjekke det. Og nå får vi Daughtry her i hvert fall. Over You, knalltøff låt.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Wow.
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
16: Hei, hei.
15: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
16: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
15: Ah, beinhard uke med andre ord.
16: Yes.
15: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Når det mat?
18: Yes! Skal jeg taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
20: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
21: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
22: Steik I god knas. Bankersten.
21: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
23: I butikk og på nett. Savanna.
24: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
25: Ja, selvfølgelig.
24: 30% på bukser og jeans?
25: Ja.
24: Alle modeller?
25: Ja.
24: Ja, så hvorfor vi her da?
25: Vi tar bilen min.
24: Ja.
26: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
27: Savanna med Z.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.
28: Radio Rock. Yeah.

0: vi venter på at de skal dukke opp som avatarer i god ABBA-stil. Heavens on Fire, live fra Tokyo.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helgen med Radio Rock Live.
0: Har du sett det klippet som ligger på YouTube? Kennedy Center Honors, hvor Led Zeppelin skal innlemmes, og det er stor hyllest. Jack Black er jo mannen som kommer ut og tar seg av hele introduksjonen her, og han sier jo, hvis du ikke har gått gjennom en Zeppathon, så har du ikke vært et ordentlig fan. Det har jeg nå fått gjort. Endelig! Sist søndag så satte jeg og min kompis Bjart oss ned, og så hørte vi gjennom alle 9 Zeppelin studioalbum fra start til finish. Ja, det tar noen timer, men det er jo lov å prate litt underveis, diskutere låtene og forskjellene i dem, ikke minst. For det gikk veldig opp for oss når vi satt og hørte alle 9 album fra start til finish. Veldig stort sprik, det var ikke sånn at de prøvde å gjenskape noe de hadde gjort før, på ingen måte. Og den første låta, her selvsagt i liveversjonen da, men den første låta vi hørte var jo nødvendigvis denne.
2: Radio Rock.

0: Første låta på første Zeppelin-skiva, og nå har jeg altså gjort min Zeppathon.
1: Helgen er offisielt i gang. Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Et av de bandene jeg koset meg veldig med under årets Tongues of Rock, det var Audrey Horne, bergenske Audrey Horne, som etter hvert er blitt gode venner og spiller jævlig bra. Et av mine favoritt norske liveband. Og de ga oss jo smakebiter på Ekeberg, på hvert fall et par av de nye låtene, for det nye albumet som skulle komme i høst, og som nå er ute. Og så viser det seg jo da at dette her releasen av det albumet, det var ikke så enkelt og greit. Det er ikke for Espen Lien i hvert fall, som er mannen som trakterer bassen der. For her gikk det ganske voldsomt for seg. Det ble sykehusbesøk og det hele. Jeg lurer på om det var noe slags hjerteinfarkt eller noe tetting av noe blodåre eller noe sånt, som førte til flere dager på sykehus. Men jeg så en post han la ut på Facebook her under Audrey Horne-sidene, hvor han sier at alt går bra, han kommer tilbake, og dette var en minor setback. Men som en liten trøst, så synes vi jo da at det kan være greit å gå og sjekke ut det nye albumet, og liker du det, så er det jo lov å kjøpe det. Det er jo veldig fint å kunne ha den fysiske formen har det også. Vi skal holde oss til live-versjon akkurat her, og en hilsen til Espen og resten av gutta i Audrey Horne. God bedring, Espen. Håper å se deg snart på scenen igjen. Og så har vi med oss Redemption Blues i live-versjon her og nå.
1: Radio Rock.

0: Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Gjør det billig!
13: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Radio Rock Live.
17: Radio Rock.

Scorpion, som har en hev av jobber borti Las Vegas om dagen. Og det er ikke bare Scorpion som er i Las Vegas, det er Five Finger Death Punch også. De turnerer hele USA rundt om dagen, og spiller faktisk litt på samme tid som gutta i Scorpions er der. Kanskje dere skulle gå og se Five Finger, Scorpions gutta.

0: Five Finger Death Punch, som altså kommer til Norge etter at de har gjort England og Tyskland og Europa fredag 19. februar.
1: Dette er Radio Rock Live med Steine Jonsen.
0: Et annet band som har turnert litt og som fremdeles gjør det utover høsten, det er Glucifer, langt utover neste år også faktisk. Da skal de helt ned til Australia å holde på. Men det har vært en del her hjemme, og nå er det da altså muligheter rundt omkring i det ganske land. Trondheim, Stavanger, Bergen, Skien, Haugesund. Det er flere steder hvor det er mulig å se gutta. Så kjenn din besøkelsestid og få med deg dette. Så langt ser jeg ikke noe mer i Oslo. Hadde ikke gjort noe det heller. Hvis ikke, så får jeg ta meg en tur og få med der. Her blir det Black Book Lodge og Glucifer på Radio Rock Live.
2: Dette er Radio Rock.

0: dag, Lucifer, som er ute og spiller om dagen. Jeg har både Nightwish og Van Halen liggende klar, så ikke gå noe sted, bare heng med.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
3: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
5: Hei, hvem du?
6: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja. Velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden i sommer.
5: Ja, det såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: I hvert fall ut året.
5: Ut året,
7: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
15: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
14: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
15: Selv takk.
2: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.

fine med sånne live-versjoner er at de får reist litt her nå. Der var vi jagger en liten tur I Sør-Amerika fra Buenos Aires, og det var Nightwish. Bare ekte rock. Live. Ta helg med Radio Rock Live. Det hyggelig om du tar helg med Radio Rock, og det kan du fortsette å høre rock utover hele kvelden, men meg får du ikke hørt så forbanna mye mer, for det begynner å bli tid for at Jonsen også skal ta seg helg. Stein Jonsen heter jeg, takker for følge, det hyggelig at du med på disse her fredagssendingene, hvor vi setter litt ekstra fokus da, på konserter, festivaler og live musikk. Jeg tilbake igjen neste uke og skal prøve å komme meg på noen konserter, men vi skal selvsagt slutte på ordentlig vis I dag også, med, altså, dette jo en ikonisk låt. Og dette også et band som alle de av mine venner som har sett dem live rub it in hver gang de har muligheten, fordi jeg ikke har sett dem. Jeg rakk aldri å se Van Halen med Diamond Dave I spissen. Jeg har bare sett dem med Sammy Hager, og I min bok ikke det helt ekte. Så vi avslutter live fra California med Jump fra 92. Jeg ønsker deg en nydelig helg, en enda bedre uke, og så kommer du der på konsert du også. Vi rockes plutselig. Radio Rock.

0: på en måte en katt.
1: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black, aktuelle Djerv og Animal Alpha.
0: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Du? Ja? Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: I butikk og på nett. Savanna.
21: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
20: Savanna?
21: Ja, selvfølgelig.
20: 30% på bukser og jeans?
21: Ja.
20: Alle modeller?
21: Ja.
20: Ja, så hvorfor vi her da?
21: Vi tar bilen min.
20: Ja.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
20: Savanna med Z.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
23: Tall og revisor, vær så god.
24: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
23: Miriam?
24: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
23: Jeg hører at du ikke Miriam.
24: Ja.
23: Ja, så jeg legger på.
24: Ja, gjør det, du.
23: Ja, ha det.
24: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
25: Talkmore.
26: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
25: Sunnkost.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Få med deg vanvittige Power Deals i din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
8: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
10: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
11: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
14: Hei, hei.
13: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
14: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
13: Ah, beinhard uke med andre ord.
14: Yes.
13: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Wow, that's a fat area.
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
2: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Tenk deg at at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsker deg, da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med Z.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
17: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
19: Sunnkost.
20: Steinsprut.
21: Rysbilglass. 0909.
22: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
23: Du en hund?
22: Nei.
24: En elefant?
22: Nei.
23: En brannbil?
22: Nei.
24: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
22: av det? Nei, mamma, du...
24: For du ser akkurat sånn ut.
22: Altså, du, nå spiller vi spill.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Når det mat?
27: Yes! Skal vi ha taco?
28: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
29: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
30: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: helter, så velg norsk når du kan. Sammen 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Ekstra, ekstra.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Glenn er forelsket og har slått på stortlomma. Han har tatt med Jeanette Mariel til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn har spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen...
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november, og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
17: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
16: Men det er sant.
17: Jo da, men det høres litt feil ut.
16: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
18: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: ice.net.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
4: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
9: Hei, hei.
8: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
9: Ja, nå går jeg bare all in på trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
8: Ah, beinhard uke med andre ord.
9: Yes.
8: Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
10: I butikk og på nett, Savanna.
11: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savanna med Z.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et forslag små rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
16: Takk for dekkende forklaring.
15: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
17: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Når det mat?
21: Yes! Skal jeg taco?
22: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfet, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock.

0: smelter, så velg norsk når du kan.
1: Samme norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk. Og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra. Og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
5: Mamma,
6: ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Wow.
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn er spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
19: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
20: Oda bare klemmer inn at
21: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
22: Nei, er det deg?
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
23: We are family.
24: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1955.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
3: Får du blåse I lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
4: Helgens tilbud og spar! Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
6: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
7: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariel til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spenn, han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Husker du å åpne garasjedør?
9: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
10: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
11: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Bare ekte rock.
20: Dette Radio Rock.

0: på en måte er en katt.
1: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
0: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus

0: Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Nå har de 30% på bukser og jeans,
3: Savanna.
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor er vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med Z.
5: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
8: take. Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Gjør det billig!
11: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
12: Sunnkost.
13: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Når det mat?
15: Yes! Får jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sett meg en link.
19: Hva skjer?
18: Bente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: Hallo!
21: Farmor!
20: Hei! Hei,
21: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
20: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
22: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
22: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltoen da.
20: Ja!
22: Ja!
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.
25: Radio Rock.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steik I god knas. Bankersten.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyat og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Steinsprut.
8: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
12: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
22: All up on the range, do you love that?
20: Bare ekte rock.
21: Dette Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrup, kjent fra Byline Black, aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
10: Savanna?
9: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
10: Alle modeller?
9: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
10: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med Z.
12: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
14: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Du en hund?
15: Nei.
16: En elefant?
15: Nei.
16: En bjørnbil?
15: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei, mamma, du.
17: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
20: Bente, hva den linken du har sendt da?
21: Link?
20: Jeg har sett på en link.
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
22: Hei Isabel.
23: Hei.
22: Du hadde mil som brøt sammen, du.
23: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
22: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
23: Klaro.
22: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
24: Når det mat?
25: Yes! Skal jeg taco?
26: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
27: Hello. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
1: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
0: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
1: Selv takk.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
6: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
6: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sett meg en link.
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Gjør det billig!
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Hallo?
18: Hvem du?
17: Jeg er brun saus til 1390. Hvem du?
18: Jeg er norsk vokkblanding til 2050. Og han der en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
19: Hei du.
17: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
18: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
17: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
18: Ut året, sa de.
19: Ut året, ja.
17: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Samme norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
6: Risbilglass.
9: 0909. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Hello. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
13: Dette Radio Rock.
14: Radio Rock.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
6: Savanna?
5: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
6: Alle modeller?
5: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
5: Vi tar bilen min.
6: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med Z.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
5: Sunnkost. Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-appen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
8: Takk for dekkende forklaring.
7: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Vi snekkes. Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hei, Isabel.
14: Hei.
13: Du hadde mil som brødsommen, du.
14: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
13: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
14: Klaro.
13: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal jeg taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
19: Risbilglass. 09009.
13: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
19: Ekstra, ekstra.
17: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidde laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Dette Radio

0: en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Oda bare klemmer inn at...
3: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
9: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
12: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
12: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
14: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
15: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag

0: hjelter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

0: ved å spare. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
9: Sunnkost.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Spilglass. 0909.
12: I butikk og på nett. Savannah.
13: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
14: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
13: Alle modeller?
14: Ja.
13: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
16: Savannah med sett.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg ser på en link.
19: Vente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Husker du å åpne garasjedøren?
22: Ja.
23: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
21: Du tenker på byggtorget?
23: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
24: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
25: Byggtorget.
24: Vi snekkes.
26: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Dette Radio Rock. Det